0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, det er Jon Regelrytter fra NRKs lisenskontor.
1: Ja, vel?
2: Du, jeg ser du har anskaffet deg en ny TV.
1: Det stemmer, ja.
2: Med HD-mottak.
1: Ja.
2: Da vet du kanskje at det er en litt annen avgiftsberegning på lisensen.
1: Ja, det er vel det, ja. Vi vet at vi skal flå folk.
2: Du må gjerne si det på den måten, men her er det jo fire ganger så høy oppløsning som en vanlig TV, vet du.
1: Ja, men må jo betale full avgift om du ikke ser på det her norske programmet engang.
2: Ja, så det er 1300 kroner i utgangspunktet, men med firedoblet kvalitet så er det også en økning i avgiften som er tilsvarende, da.
1: Det dobbelte?
2: Nei, altså du må gange den med fire.
1: 1300 ganger 4?
2: Ja, så 5200 kroner er det du skal betale for den TV-en der.
1: Ja, da leverer jeg den der HD-en inn igjen. Den vil jeg ikke ha.
2: Ja, så det er jo litt sent når du allerede har kjøpt den. For dette er jo en bindende avgift som pålegges da.
1: Det er jo reine mafia-greiene, nei. Herregud og faen, det er jo galskap det greiene her. Du... Og 5000 kroner for å se på TV-en i året?
2: Ja, men tenk deg hva det koster å sminke Karen Marie Ellefsen før en sportssending når alt skal være i HD.
1: Ja, men det som produserer i programmen, dere har jo millionlønninger alle sammen, så det er ikke rart det koster.
2: Ja, det kan du si, men for å opprettholde de lønningene, så må vi jo kreve inn lisens.
1: Ja, jeg skjønner jo det, for mafian slipper du ikke unna likevel.
2: Nei, altså, jeg gjør bare jobben min her, jeg da.
1: Jeg skjønner det, men jeg snakker her om systemet.
2: Det er en fradragspost på den avgiften.
1: Hva er det for noe?
2: Hvis du er svaksynt, for eksempel.
1: Ja, selvfølgelig er det, for jeg må jo gå med briller bestandig.
2: Ja, hvilken styrke bruker du?
1: Tre.
2: Ja. For da kan du ta de 5200 og dele på tre, det er den formelen vi opererer med.
1: Ja vel.
2: Hvis du leser inn en erklæring for meg hvor du sier at du er svaksynt, så kan jeg formidle den videre til kringkastingsdirektøren.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Ja, for da... Jeg har måttet operere begge øynene og greier.
2: Riktig. Ja, så hvis jeg gjør et opptak nå, så må du bare informere om styrken på øynene dine.
1: Ja.
2: Og hva du synes du da skal betale i lisens basert på det.
1: Ja, det er jo...
2: Og så kommer du med anmodning. Et lite øyeblikk, så skal jeg bare starte opptaket. Da starter vi. Vær så god.
1: Ja. Kjære kringkastingsdirektør, jeg ber nå om å få betale den avgiften på 1300 kroner i stedet for over 5000 på grunn av svaksynt. Jeg har jo ikke den gleden av den oppløsningen som er der med de der sterke brillene jeg har, styrke 3. Jeg må jo sitte relativt nær for å se bra med det også. Så dermed den anmodningen.
2: Det der låter jo veldig fint. Da formidler jeg det videre til kringkastingsdirektøren.
1: Ja vel.
2: Men det forutsetter jo selvfølgelig at han hører på P4.
1: P4?
2: Ja, hvor du muligens har gått fem på.
1: Ja. Ja vel, ja vel.
2: Du har kanskje en kompis som heter Ole Jovny?
1: Ja, han er jo naboen min, han, ja.
2: Ja, det var jo han som ville at vi skulle bølle litt med deg.
1: Hva sier du det, ja?
2: Han er litt misunnelig på den nye TV-en, vet du.
1: Ja, du kan jo si det at jeg skal ta ned tak når jeg har fått treffer den igjen. Det er ikke lenge til.

0: søndag. Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
2: Ja, det var en gøy overskrift.
1: På tredje plass, topp tre ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
2: Ja.
1: Toget som alltid forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da kunne gjerne kommet. Kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
2: Elektrikeren, ja.
1: Elektrikeren.
2: Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn. Så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
1: Problemet at han kommer jo ikke når han sier. Eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
2: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn. Og så jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
1: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
2: Ja,
1: helga skulle kommet på torsdag. Jeg kjemper for 4 dagers uke, og at helga starter på torsdag. Doesn't flow. It boils with every poison.

0: I går så jeg den fremtiden jeg har lyst til å ha.
1: Hva det du skal? Men du skal jo sitte her sammen med meg i bestandighjelden.
0: Absolutt, men på fritiden da, hvordan okay. Jeg har lyst til å gjøre det personlig på fritiden. Jeg var altså i 90-årsdag til min kjære mormor. Hun ble 90 år gammel i går.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og vi trampet opp på døra med bløtkake og en blomst. Jeg og min mor og min søster og liksom sang bursdagssang i gangen og inn døra der. Og når jeg kommer inn så smiler mormor, og hvem har hun besøk av? Jo, sin beste venninne. Dette her er da to damer, 90 år gamle, møttes på sykepleien, altså bak, så langt tilbake at det er lenge før noen av oss har tenkt på en måte. Og de ser på hverandre på en sånn måte som er så ekte bestevennskap som du får det. Begge mennene deres er døde, ikke sant? Fordi de er jo 90 år gamle. Damene drar på, og dette er livet de lever.
1: Det er fantastisk.
0: Vi sitter altså rundt bordet. I det mormor glemmer at hun har kjøpt melk, så tuller venninna med at ja, du har ikke hukommelsen med deg, du. Det er godt jeg er til stede. I det venninna tuller om at hun har trynet på isen, ja, da får hun vits fra mormor om at du må vel begynne med den gåstolen de sendte deg for mange år siden. Disse to damene drar altså til syden sammen på vinteren, fordi mormor er veldig glemsk. Hun kan ikke dra alene. Da er det venninna som nå er sendt som barnevakt. Altså, er ikke det? Det er helt fantastisk. Det de bruker dagene sine på, er å sitte og tulle med hverandre, og de har sånn der lurt blikk, sånn, de bare smiler og ler, og det er de er så bestevenner, og jeg blir altså, jeg håper, når jeg er 90, at jeg og min beste venninne sitter sånn på selskap med mine barnebarn og ler av hverandre mer enn familien, altså det var så koselig, jeg blir så godt humør.

0: Flowers fra Miley Cyrus på P4. God søndag, snart blir det en skikkelig boyband-slager fra 90-tallet.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Men først så skal vi ringe til Sofia. Hun driver og pusser opp kjøkkenet sitt og har trøbbel med en benkeplate som aldri kommer. Og derfor tenkte Marius Kopper at det kan være greit å ta en telefon til Sofia.
2: Hei, det
3: Sofia. Hei, Sofia, det Torben fra Elkjøpsringer.
2: Hei.
3: Du venter på benkeplata.
2: Ja.
3: For å si det på godt norsk, vi har drit i oss ut.
2: Ja.
3: For vi skulle komme med nå, og så har den delt seg to.
2: Ja, ok.
3: Da det litt sånn, what to do, liksom.
2: Ja, hvis den brekt, ja. Så må det vel lages en ny.
3: Eller at vi limer den for deg, da.
2: Hvordan blir det senest ut, da?
3: Du ser jo sprekken, da, sa brura.
2: Men, ja, da tenker jeg at det jo bedre å ha en ny.
3: Der det en ventetid på, skal vi se, det nesten 4 måneder, da.
2: Det enten å ha en benkeplate med sprekk, eller vente i 4 måneder.
3: Ja.
2: Nei.
3: Fordi det som skjedde, da, vi dro den ut her, og så sklei den ned på rampa, og så traff den asfalten, ikke sant? Og så ble det sprekk, og så det noen sånne hakk i tillegg da, fra asfalten.
2: Ja.
3: Men vi har snudd litt rundt på den og prøvd å ta den inn i litt dempet belysning og sånn, og du ser ikke så godt, altså.
2: Men jeg har jo ikke dempet belysning på kjøkkenet mitt.
3: Men da skrur du dimmeren litt ned da, vet du. Så ser
2: jeg har ikke dimmer.
3: Og sånn er det mye vinduer og lys inn på det kjøkkenet, eller?
2: Ja, det det.
3: Men den litt sånn spraglete uansett benkeplata.
2: Ja.
3: Så jeg tenker at det ikke så nøye da, hvis du har evnen til å tenke positivt.
2: Ja, men det har man jo alltid.
3: Skal jeg bare komme med den benkeplata, eller hva blir det til her?
2: Det jo ikke så digg å få en benkeplass ødelagt. Når man har betalt mange tusen.
3: Ødelagt er kanskje å ta i da, fordi den jo ikke det når vi skrur det sammen og limer det.
2: Den jo det.
3: Det jo ikke ødelagt når den limt da, selv om du
2: ser... Nei, men den jo stygg.
3: Stygt eller pent, det kommer litt an på øynene som ser, for hvis du myser litt, så ser du jo ikke den sprekken så veldig da.
2: Altså, jeg må bare ha gjester som egentlig trenger briller da.
3: Nei, skal ikke du bare lage mat og ordne, så det kommer jo ofte til å stå ting utover den benkeplata.
2: Nei, det jo ryddig.
3: Du plasserer liksom kaffetrakteren litt strategisk og sånt?
2: Kaffemaskinen har et sted den skal stå, så den skal ikke plutselig stå midt på strekken.
3: Sa brura.
2: Ja.
3: Men du kan jo legge en duk eller en sånn løper over der, eller...
2: Nei.
3: Det sånn du ser i sånne interiørblader og sånt?
2: Nei.
3: Det liksom...
2: Jeg skal ikke ha det lot opp, da.
3: Nei, men det blir dyrere også da, hvis du skal ha en ny en. Eller vi må bruke noen timer på å lime.
2: Ja, men det må jo dere dekke når dere har ødelagt den.
3: Ja, det var jo ikke sånn at vi gjorde det med vilje.
2: Det jo ikke en løsning. Jeg må vente 4 måneder ekstra, og så betale mer penger.
3: Ja, da må du
2: heller ikke ha en benkeplate som er ødelagt.
3: Da blir det det med sprekken, da. Sa brura igjen.
2: Nei.
3: Jo, men jeg
2: skal få en ødelagt benkeplate og betale mer for den.
3: Det blir bra, skjønner du.
2: Det blir jo ikke det.
3: Ja, det vet jo ikke du da.
2: Nei, men jeg klarer jo å forstå at hvis den brekt i to, og man må drive og lime og sånt.
3: Kan du ikke gi den en sjanse, så monterer vi den, og så ser du, prøver du et års tid?
2: Jeg tenker at jeg skal ikke ha en benkeplate som er knekt.
3: Nei, men det det vi har til deg da.
2: Men da må dere finne noe annet til meg.
3: Så kan du lage noe mat til gutta mine og meg, og så ser du at det funker bra.
2: Nei.
3: Ikke?
2: Nei. Men det noe? Andre enn deg jeg kan snakke med for å løse det her, så kommer jo ikke noe her.
3: Du kan jo snakke med Stig Jarle eller Pia eller noen av de på jobben og sånn, da. For du lukter kanskje lunt av nå.
2: Ja.
3: Du sitter hjemme og venter du nå.
2: Ja.
3: Du sier jo her på lufta da, Elkjøp, nå må dere komme med den benkeplaten til Sofia.
2: Ja.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Tobias Sten var på besøk hos oss denne uka, og hvis du ikke har spist frokost enda, så kanskje du skal teste hans favorittbrødskive, hvis du tør.
1: Det er pappas i skjeva, han baker brød og rundstykke, og vasker golf og tørker støv og alt det der. Men ja, han er veldig glad i å bake brød. Altså han lager sånne brød, så du tar i de, og så bare kollapser brød. Altså de smulder sammen da. Og så har du smør på. Så har du leverpostei, den der ovnbakte leverposteien. Så oppå der så har du jordbærsyltetøy. Bare prøv da. Det er knallgodt. Det er, for du får liksom den der bittre og søte smaken i en da. Så det er helt, altså leverpostei og syltetøy. Det er prøv da. Det er knallgodt.

0: Ja, vi har fått høre om veldig mange rare matretter og matkomboer i dag, og Dyveke Skauge har også vært ute på gata og snakket med folket om ja, sære smakskomboer.
1: Majones og brunost. Helt nydelig.
2: Er det et favorittpålegg?
1: Nei, det egentlig noe jeg fikk fra bestemora mi fra Nord-Norge. Hun veldig glad i det. Så har jeg spist det opp igjennom da.
3: Burger og sylteagurk. Men ikke den fra McDonald's og Burger King. Den er litt tørr, synes jeg, men ordentlig sånn fersk sylteagurk. Gir det mer smak da? Litt mer saftig?
4: Jeg foretrekker iskall melkerull og skistoddels.
5: Donut og hamburger. Med barbecue-saus, det er veldig godt.
2: Donut og hamburger?
5: Du tar en sånn hamburger, så tar du på masse barbecue-saus, og så har du en donut på hver side. Så får du søt og salt kombinasjonen, det er veldig godt.
2: Men da mener du sånn søt donut, altså sånn svær smultring, ikke sånn brød som bare er rundt med hull i?
5: Ja, en svær donut som er ordentlig søt med masse glasur. Da har du med gående.
2: Har du noen sånne smaker som du, altså noe du alltid spiser sammen fordi det bare blir bedre av deg?
6: Jeg har en familietradisjon. Det er brødskive med smør, gulost, majones og moru paprikachips på toppen. Da får du den crunchy feelingen og litt ekstra smak. Og det er bare, du har liksom det fettete og tykke, blandet med det der crispy og litt sånn der krydra i paprikan. Det er helt nydelig.
2: Var det en familietradisjon?
6: Det er en familietradisjon.
2: Hvordan har den oppstått?
6: Nei, jeg tror bare vi var lei brødskive med gulost og majones, og så prøvde vi bare å strø litt paprika på, da, så bare funket det skikkelig bra. Litt som en sandwich på en måte. Bare uten brød på toppen, da, og chipsen i stedet på. Ja.

0: Bruce Springsteen på P4 denne søndags ettermiddagen, hvor vi snart skal få møte mannen som får fansen til å besvime.
1: Ja, nei, det er jo først og fremst, det er jo veldig stas. Jeg håper det går bra med dem, men

0: Tobias Steen var altså gjest i radiofrokosten her tidligere i uken, og for å bli bedre kjent med han, så kjørte de han gjennom et lite revolverintervju.
1: Morgen. Revolveren.
2: Som kjappe spørsmål og kjappe svar.
3: Yep. Vi kan begynne med hva slags bil kjører du?
4: Jeg har ikke bil lenger, men jeg kjørte en F-150. En Ford F-150.
2: Okay. Hvor mange cowboyhatter eier du?
4: Fire.
3: Ja. Ja, ok, and counting. Mest brukte app på mobilen din, hva det?
4: Voice Memos.
3: Ok.
4: Altså, talopptak for å spille inn ideer.
3: Ja, her fikk jeg smilebåndet går.
2: Ja, hvor mange timer sov du i natt, Tobias Steen?
4: Alt for lite. Jeg har ikke sovet i natt, faktisk.
2: Ikke det hele tatt?
4: Nei, kanskje, si 3-4 eller
3: noe. Det er for lite. Ja. Jo, Einstein sov ikke mer enn det, så...
4: Jeg var veldig pissetrengt, så da var det ikke...
2: Ok.
3: Men etter det da, kaffe eller energidrikk?
4: Kaffe.
2: Ja, det er veldig gult. Men denne er verre. Stord eller Oslo?
4: Stord.
2: Ok, Stord. Ok, vanskelig.
3: Ja, ok da. Ja. Hvilken musikk er det du ikke har lyst til å innrømme at du hører på?
4: Nei, altså, oi, jeg skal være rask, ikke sant? Kanskje det er nok tekst på noen rap-songer, jeg synes det litt stilig, altså.
2: Ja, så det er en rapper under overflaten.
4: Ja.
2: Hvilken country-artist er den beste gjennom tidene?
4: Det må være Garth Brooks.
2: Ok.
3: Ja. Og hvem er det mest kjente du har nummeret til på telefonen din på lista?
4: Jeg vet ikke. Kanskje Petter Stordal.
2: Dette er Stordalen,
3: okay.
2: Ja. Hotline.
3: Ja.
2: Den er ikke dum.
3: Ja, du har bodd mye på hotellene hans,
4: ja. Ja, jeg har. Ja.
2: Men hvem ringte du til sist?
4: Da må jeg sjekke.
2: Ja, for folk i din alder ringer jo ikke så mye, har vi hørt.
4: Nei, jo, altså, jeg er egen ringer.
2: Du har en ringer.
4: Folk som sender meg meldingen, det kan legge seg. Det er min beste kompis fra Stord, Eugen Stautland Hauge. Vi skal til USA på mandag, så derfor ringte han.
3: Hva skjer i USA?
4: Nei, vi skal kjøre fra LA til Nashville på roadtrip.
3: Oh,
4: i en RV i 14 dager.

0: finnes jo mye fæle folk i verden, Marius.
1: Ja, vi ja, gjør det.
0: Det vet vi. Og så slo det meg plutselig sånn, det jo egentlig ikke så bare rart at de gjør det, for det jo veldig naturlig. Mm-hmm. At mange av oss er ganske fæle for å få det vi vil. Altså, naturen jo full av det, svindlere for eksempel, ikke sant? Ja. Den velkjente gaffelhaladrongoen.
1: Oi, hva er det?
0: I Afrika. Nei, det er egentlig flere fugler som har samme jobb som den har. Den er da vaktfugl for sånne surikater. Ja. Og så kommer det da en trussel, så kommer det et lamp, ikke sant? Ja. Varselrop. Mm-hmm. Og da stikker jo de.
1: Ja.
0: Men hvis surikatene har fanget noe som drongoen er litt sugen på,
1: okay.
0: Oi faen, det var en veldig fin bilde. Den er jeg sugen på. Ja. Da lurer han dem.
1: Åja,
0: oh, ja, ja.
1: Da hyler han dem.
0: Åh, sier han da.
1: Falskalarm.
0: Ja, ja, ja.
1: Ulv, liksom.
0: Ja, det er ulv, ulv. Og surikatene, de stikker jo som F. Ja. For de skjønner jo at her er det fare på ferie, men de er ikke.
1: Nei.
0: Det er bare drongoen som stikker ned og rapper maten deres. Det er mange sånne fugler som de har. Og det er samme trikset, mange av dem. Og så har de jo da adeliepingvinene i Antarktis. Det er veldig, det blir nesten litt søtt, for at de bruker småstein for å holde eggene da hevet over. Det er jo kaldt dette smeltevannet.
1: Ja.
0: Men så er det jo ikke så mye småstein å finne i Antarktis. Nei. Så det de gjør er at de stjerner jo da av hverandre.
1: Ja.
0: Så når en pingvin har vært å hente en stein, går til å stoppe bort, og så har de lagt den ene steinen ned, snur ryggen til. Hva tror du nabopingvinen gjør?
1: Nei, da er det stjerning på gang.
0: Ja. Da stjerner du den og flytter den til sitt rede.
1: Mm.
0: Ja, men hva tror du neste pingvin?
1: Ja, altså,
0: fordi han har jo
1: ryggen. Ja. Du går på rundgang liksom?
0: Du må jo være de samme steinene som bare flyttes rundt under hele hekketiden. Så der har de på en måte, der er de offer for sine egne handlinger.
1: Ja.
0: Men de som på en måte er sånn ordentlig kjipe, er det mange av dem om en katter.
1: Ja,
0: katter, ja. Margai-katten. Mm-hmm. Vet du hva? Det er så ondskap, vet du hva den har gjort?
1: Nei.
0: Den har lært seg å etterligne en babyape som er skadet.
1: Nei.
0: Altså, det blir da som å etterligne et lite barn som gråter på en måte. Og da er det sånn, det kommer jo mamma-apen og løper den da, for det redder den. Ja, men da har du gått og slått deg, du da. Ja. Der ligger jo Margai-katten med åpen munn og hoggtenner den.
1: Ja.
0: Så vipps, der var det apekatten middag.
1: Oi, sant. Det var kjipt,
0: ja. Det er kjipt, ja. Og det er jo, altså, kattene. Og da slod det meg, fy faen, det er katter, altså.
1: Mm-hmm.
0: De har vi som kjæledyr.
1: Ja.
0: Det er jo naturens verste massemordere.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar over hvor mye dyr de tar livet av bare i Norge i året?
1: Det er mye.
0: Ja, altså, vi snakker 68 millioner dyr.
1: Au.
0: Så når han ligger der, sleiker seg rundt mønnen, nettopp sett ferdig Ted Bundy-dokumentaren på Netflix. Ja, kan du kosen å si veslepust, da, tenker jeg.
1: For!

0: jo tøffe tider for mange om dagen, økonomisk. Jeg så på debatten på NRK her, og så fant jeg ut at fader, vi har jo ikke dårlig råd.
1: Nei, stemmer det.
0: Nei, vi bare føler at vi har dårlig råd. Så egentlig har vi kjempegod råd.
1: Det fint.
0: Så da tenkte jeg, ja, det vel sånn da, det vel kanskje, det må jo, for de rike, ja, de blir jo rikere og rikere, hører jeg.
1: Ja.
0: Så hva det vi gjør feil?
1: Ja, det ja.
0: Noe må det jo være.
1: Det sant.
0: Ja, ikke sant? Og så tenkte jeg, og så var jeg tilfeldigvis, jeg gikk en tur på bygde her om dagen, og så lå jeg i veikanten, så lå det en sånn liten sammenkrøllelapp, og jeg en nysgjerrig kar.
1: Det klart.
0: Ja, så jeg liksom, jeg bretta den ut, og så, det viste seg, det så ut som om, det var, kanskje noen har mistet den, det så ut som en slags liste, som inneholder ting, så tenkte jeg, vi kan jo se, altså, det noe her? For det så ut som kanskje noe de rike da snakker med hverandre om.
1: Ja.
0: For det var flere sånne punkter som for meg fremstår som helt konkrete tips.
1: Ja.
0: Lommepenger til unga, for eksempel. Så stod det. Mm. Ikke gi barna kontanter.
1: Nei.
0: Nei.
1: Okay.
0: Gi dem heller opsjoner i familieselskapet. For da lærer de å kjenne aksjemarkedet, og de skjønner jo raskt at lørdagsgodt er noe man må gjøre seg fortjent til gjennom sunn kvartalsvekst.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg hørte aldri min mor nevne kvartalsvekst da jeg fikk lommepenger da jeg var liten.
1: Jeg har knapt nok hørt det før nå.
0: Så det også kollektivtransport. De opptatt av det de også. Mm. Og hei, dette ante jeg ikke. Hvis du absolutt må reise kollektiv for å spare miljøet, husk at privatfly teknisk sett kollektivt hvis du tar med deg personlig assistent, kokk og hamepilot. Det visste jeg faktisk heller ikke.
1: Nei.
0: Så det ikke rart at de har mer penger. Mm. Matsvinn står det noe om også. Ikke send bøtleren på matbutikken.
1: Nei.
0: Legg alle middager til din lokale Michelin-restaurant.
1: Ja,
0: for nemlig. Der er porsjonene så små at du garantert jo ikke kaster mat. Det jo null matsvinn.
1: Det sant, det har jeg jo personlig erfaring med.
0: Ja.
1: Akkurat sånn det.
0: Ja, for dette jo et tips du følger. Mm-hmm. Ja. Spar mye penger på det.
1: Massevis.
0: Her tar de også opp konfirmasjonsgave som alltid sånn hvert år hva i all verden skal vi gi. De skal ha så mye.
1: Mm-hmm.
0: Og dette løst her på en måte. Så gi tenåringen en unik opplevelse i stedet for penger, står det.
1: Ok.
0: Ja, hva med å la dem restrukturere et mindre datterselskap i Baltikum? Det gir verdifull mestringsfølelse å si opp 200 ansatte før man fyller 15.
1: Ja.
0: Her jeg fikk sydentur til Mallorca jeg, i konfirmasjonspresang. Det er jo ikke rart at jeg fattig.
1: Nei, det måtte bare bli sånn.

0: lurer jo da på om du vipser penger til, til unga. Ja, sier Rita, vipser penger til barnebarn, feriepenger og bursdag i tillegg til gave. Det er koselig, det høres ut som en begrenset fin mengde vips.
1: Ikke sant? Hege har jo, ja, datteren er over 30 og har fast inntekt. Jeg vipser til henne og barnebarn ved merkedag og spesielle anledninger. Men hun tjener mer enn meg.
0: Ja, men da er det koselig at du vipser koselig, for det da. Altså.
1: Så er det jo sen som sier, ja, jeg vipser penger til ungene. Så ja, det går
0: men,
1: unna.
0: Men jeg stusser litt nemlig på denne dagen i dag da, som er Transfer Money to Your Daughter Day. Mm-hmm. Som høres ut som et veldig koselig, kamuflert som familiekjærlighet og giveglede. Men det var liksom ingen som sto bak.
1: Nei.
0: Det var ikke for en gang skyld. Ofte så har de jo, det var vi som fant på.
1: Ja.
0: Her er det ingenting, og jeg tror, eller jeg ikke bare tror noe, jeg ser at dette her er ikke at vi mangler konspirasjonsteorier i verden.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Men altså, jeg tror her så skjuler det seg et globalt slags syndikat drevet av døtre.
1: Ja.
0: Fedre sitter og stusser, stadig minkende beløp på konto, det er så smått hver gang. Jeg har jo ikke brukt mye penger, nei, ikke sant? Og så tenkte jeg, altså, overdimensionerte hettegensere og dyre øggstøfler, det er jo ikke mote, Marius.
1: Nei.
0: Det er uniform.
1: Ja.
0: Så det, ikke sant?
1: Ja, så jeg skal, det er
0: det der, ja. Vet du hva? Jeg skal gi deg de hovedelementene i det som faktisk, jeg tror, er obevisst om, er en helt ekte konspirasjon. Og blitt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Vildenvei.
2: Ja, du, dette Vildenvei fra Viasat som ringer.
1: Jaha.
2: Du har en IP-adresse på datamaskinen din.
1: Og har jeg det?
2: Ja, og så har du et webkamera på den maskinen, du.
1: Åh?
2: Er det en laptop dette her, eller?
1: Det vet ikke jeg, nei.
2: Er det en bærbar maskin du har?
1: Ja, ja. Ja,
2: for den har et sånt lite kamera i front der, som det driver stadigvæk å sende bilder til oss.
1: Og ser du det?
2: Du ikke klar over det at det kameraet står på?
1: Nei.
2: Nei, for det som merkelig at dette her går ut via en tekst-TV-modul, og så går det ut via satelliten vår, skjønner du?
1: Og det du.
2: Ja.
1: Ja, nei, da må jeg undersøke det her. Da.
2: Ja, for alt det du gjør foran den maskinen, det går jo rett ut via satelliten.
1: Og det du. Jeg har vært det langt da.
2: Det har vært sånn i hvert fall en ukes tid, for vi har stusset veldig over dette her da.
1: Ja, klart det. Det er jo bra, dere var skudd.
2: Ja, så det betyr at alle med parabolantenne og Viasat, de sitter jo altså og ser rett inn i stua di, eller hvor du har den maskinen din.
1: Oi. Ja, ja. Nei, men det var bra, dere var skudd. Da skal jeg ta og undersøke det her.
2: Ja, for dette er så spesielt at vi lurer jo på om det er noe du har gjort bevisst.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er ganske ny på det her,
2: jeg ser. Ja, nei, du skjønner det. Kamera, det står på hele tiden, det. Så når du, hvis du vinker foran der nå, så ser jo alle som har på...
1: Ser du meg nå, da?
2: Ja, nå ser jeg så vidt der, ja.
1: Ja, kraftig.
2: Ja, hei,
1: det er av det, han, dere. Hvor slår jeg av det, han?
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Det må du finne ut av. Jeg vet ikke hvordan du har fått i dette, fordi når folk sitter og ser på, særlig på TV 1000 på kveldstid, og på natta, så går det jo sånne voksenfilmer, vet du.
1: Ja.
2: Og da er det en sånn sort firkant som skal være foran bildet, sånn sensur.
1: Ja.
2: Men da kommer det bildet fra webkamera ditt i stedet.
1: Ja, det er det, ja.
2: Det...
1: Nei, da må jeg undersøke det her, ja.
2: Så dette går jo ut fra hjemmet ditt hele tiden, ja. Så hvis folk i hele landet sitter jo og følger med på hva som foregår.
1: Ja. Nei, men da skal jeg ta og slå av det her, jeg får noe til å jobbe med det.
2: Ja, nei, for nå her, vi har jo begynt å få en del seere, sånn det er tydelig at folk sitter og følger med og er liksom spent da, på hva som skjer hjemme hos deg.
1: Åh, du.
2: Nei, det vil jo si at det er ganske alvorlig.
1: Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Ja, det vil jeg si, ja.
2: Hvis ikke det var for at det var en spøk, og at Svein har tipset P4 om at du kanskje ville gå fem på.
1: Nei, vet du hva, så. Han Svein skal han i hvert fall ta og knakke ned opp, ja. Heller. Jeg blir jo aldri svett. Kan det her over radio nå, det nå?
2: Nå er det ikke bare på TV, men også på radio.
1: Nei, fucken, fucken.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Marius.
2: Hei Marius, det doktor Greve, astmalegen din som ringer.
1: Hei.
2: Har du tid eller?
1: Jeg bare lå og sov.
2: Ja, det var ikke meningen å vekke deg, jeg bare har en litt viktig beskjed til deg. Det gjelder den astmamedisinen din.
1: Ok.
2: Du har fått helt feil medisin, skjønner du.
1: Hva du sier på nå da?
2: Feil. Ja, du har fått... Det ikke astmamedisin i det hele tatt. Det du har fått en medisin som gjør at blodet stopper i blodårene dine, rett og slett.
1: At det stopper
2: blodfortykkene?
1: Blodfortykkene?
2: Ja, det har du.
1: Ja, hva... Nå blir jeg litt engstelig her da. Det er ikke noe jeg redd for, det?
2: Nei, altså... Du får koldbrann da.
1: Hæ?
2: Ja, altså blå bein og...
1: Ja, hva gjør vi med det da?
2: Altså det eneste alternativet er dessverre å amputere.
1: Amputere beinet?
2: Ja, eller begge beina dine da, må bort.
1: Du kan ikke ringe her og si at du har feilmedisinert meg og skal amputere beina. Og så,
2: ja, men det er det jeg gjør.
1: Så høres det som det verdens mest trivielle ting for deg.
2: Nei, men jeg må jo si fra.
1: Ja, men
2: det er ikke så lett, vet du. Jeg må si fra til deg. Det er ikke så lett. Alt står på latin på... Nå er det jeg som snakker.
1: Ja.
2: Det kommer til å gå helt fint. Jeg skal finne en bra lege til deg som kan amputere beina dine.
1: Ja, men... Hvordan skal jeg komme meg på jobb uten bein, da? Jeg går jo til jobb, jeg.
2: Men om du kjører bil... Det går fint.
1: Kjøre bil? Har du prøvd å parkere i Oslo? Og hvordan har du tenkt at jeg skal nå gasspedalen?
2: Bruk en kjepp eller noe.
1: Et kjepp?
2: Ja.
1: Er du helt dust, eller?
2: Ja, men bruk fantasien. Jeg prøver bare å hjelpe deg.
1: Ja, det er ikke... Jeg skal love deg. Det er ikke mye hjelp i det du sier nå. Nå går det over alle støvleskaffer, altså.
2: Ja, men du, det finnes masse proteser og
1: alt... Nei, du, dette vil jeg ha skriftlig av deg.
2: Ja, men der er det et annet problem, skjønner du.
1: Ja, hva det for noe?
2: At du kommer til å bli blind også.
1: Hva du sier?
2: Ja, for det som skjer i kroppen din nå er at du kommer til å få en tykkere hornhinne også, så du kommer til å vokse tånegler ut av øynene dine.
1: Tånegler ut av øynene?
2: Ja.
1: Hallo?
2: Det blir sånn hard...
1: Dette nekter jeg å høre mer på.
2: Nei, men du... Oi. Han ble litt sur. Jeg tror vi må ringe en gang til. Huff da.
1: Ja, hallo?
2: Hei, det doktor Greve som ringer igjen.
1: Ja.
2: Du synes kanskje det hørtes litt rart ut alt dette her? Det faller deg ikke inn at det kanskje bare er tull og tøys?
1: Okay.
2: At det kanskje bare er du som har gått fem på?
1: Nei.
2: Jo.
1: Å, herregud, er det mulig?
2: Ja, du har gått fem på.
1: Hvem er det som har tipset om dette her? Hvem er det?
2: Det er deg da.
1: Er det meg?
2: Ja.
1: Åh, det mulig å være så dust.
2: Ja.
1: Oi, herregud, der har jeg virkelig gått fem på.
2: Ja, det har du.
1: Ja, fy flate.
2: Du trodde du skulle miste begge beina en stund der?
1: Jeg var rimelig svett en liten stund der også, men fy flate. Men det var kult også. Ja. Det var jævlig god spøk.
2: Ja, ikke sant.
1: Men hevnen er søt, altså. Det blir ikke noe på meg når jeg kommer hjem i kveld, for å si det sånn.